Bonn i Belgia er nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar er rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker er blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området er fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norske Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger er på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet mandag. Bris mellom sørvest og nordvest, periodvis frisk bris på kysten. Fra mandag ettermiddag nordlig bris på kysten, nordøstlig frisk bris. Skya eller delvis skya, perioder med regnbyer. Halsa 11 grader, Eurotingvoll 12 grader, Kristiansund, Smøla, Gjemnes, Eide, Surndalen og Averøy 13 grader, og Sunndalsøra 14 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Vinn billetter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.
1: Bingo! Prøv radiobingo! Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter i sommer, mot 650 i samme periode i fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler er blitt vandalisert i Lyngdal i løpet av natta. Det er utført skadeverk og mulig innbrudd i minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene i sammenheng og har sikret seg spor i saken. De ber om tips fra publikum. En mann i 50-årene er fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på fylkesvei 37 i Notodden. Det er snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen i Belgia er nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar er rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker er blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området er fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger er på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Bris mellom sørvest og nordvest. Periodvis frisk bris på kysten. Fra mandag ettermiddag nordlig bris på kysten nordøstlig frisk bris. Skya eller delvis skya, perioder med regnbyer. Halsa 11 grader, Aurøy-Tingvoll 12 grader, Kristiansund, Smøla, Gjemnes, Eide, Surndalen og Averøy 13 grader, og Sunndalsøra 14 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter i sommer, mot 650 i samme periode i fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler er blitt vandalisert i Lyngdal i løpet av natta. Det er utført skadeverk og mulig innbrudd i minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene i sammenheng og har sikret seg spor i saken. De ber om tips fra publikum. En mann i 50-årene er fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på fylkesvei 37 i Notodden. Det er snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen i Belgia er nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar er rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker er blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området er fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger er på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn cirka.
2: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: plass. Vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet mandag. Bris mellom sørvest og nordvest. Periodvis frisk bris på kysten. Fra mandag ettermiddag nordlig bris på kysten nordøstlig frisk bris. Skya eller delvis skya, perioder med regnbyer. Halsa 11 grader, Aurøy-Tingvoll 12 grader, Kristiansund, Smøla, Gjemnes, Eide, Surndalen og Averøy 13 grader, og Sunndalsøra 14 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei! Jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter i sommer, mot 650 i samme periode i fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert i Lyngdal i løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd i minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene i sammenheng og har sikret seg spor i saken. De ber om tips fra publikum. En mann i 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på fylkesvei 37 i Notodden. Det er snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen i Belgia nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

liten båt på det åpne hav. Havet en overmakt vår Herre gav, uten kart og kompass.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
2: I've heard people say that.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Bris mellom sørvest og nordvest, periodvis frisk bris på kysten. Fra mandag ettermiddag nordlig bris, på kysten nordøstlig frisk bris. Skya eller delvis skya, perioder med regnbyger. Halsa 11 grader, Aurøy-Tingvoll 12 grader, Kristiansund, Smøla, Gjemnes, Eide, Surndalen og Averøy 13 grader, og Sunndalsøra 14 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

her tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU247 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter i sommer, mot 650 i samme periode i fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler er blitt vandalisert i Lyngdal i løpet av natta. Det er utført skadeverk og mulig innbrudd i minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene i sammenheng og har sikret seg spor i saken. De ber om tips fra publikum. En mann i 50-årene er fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på fylkesvei 37 i Notodden. Det er snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen i Belgia er nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar er rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker er blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området er fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger er på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Nå blir det flommer her, altså.

0: Det er digg.
1: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Bris mellom sørvest og nordvest, periodvis frisk bris på kysten. Fra mandag ettermiddag nordlig bris på kysten, nordøstlig frisk bris. Skya eller delvis skya, perioder med regnbyer. Halsa 11 grader, Eurotingvoll 12 grader, Kristiansund, Smøla, Gjemnes, Eide, Surndalen og Averøy 13 grader, og Sunndalsøra 14 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklig hver torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: Bingo.
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Snakk om en love liters, ikke gallon. For det blir nok limo I år og ingen Jimmy Fallon. Snakk om en heat I Celsius, ikke Fahrenheit. Det I Norge nå, as far as jeg vet.

0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal i forbindelse med skolestart i dag holde tale og møte årets førsteklassinger. Besøk skjer i anledning første skoledag og markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap for barn og familier. En seilbåt med en person ombord er meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya i Bamble. Letingen startet i natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst i morges. I dag starter rettssaken i Ski mot en kvinne i slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren i desember i 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer i 5 dager. Helseminister Jan Christian Vestre sier at venstresiden må ta større ansvar for å få ned sykefraværet. Sykefraværet er for høyt, sier han til Klassekampen. Arbeiderparti-nestlederen peker særlig på budsjettpartnerne Rødt og SV. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser kritikken. Victor Hovland endte på delt 19. plass i PGA-turneringen i Memphis i Tennessee etter en ujevn avslutningsrunde, 4 slag under par. Midt i feltet ligger Scottie Scheffler på førsteplass med 17 slag under par, mens Siwoo Kim er nærmeste utfordrer med 9 under par. Kristoffer Reitan slet og endte på delt 58. plass. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske De Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak i senatet i august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til sending her på KSU 24-7. Det er blitt mandag 17. august, klokka har passert 7. Mitt navn er Atle Bratseth. Ja, skolestart i dag. Vi skal få høre litt mer om det etter hvert. I tillegg skal vi kjapt innom KBK-tapet i helga, og politiet ønsker nå tips etter brandforsøk i Tingvoll. Men først det her.

0: Enkelt og greit. Everybody wants to rule the world, the tears for fears. Bli en radioen.
1: Visst du, av alle media skårer radio høyest på troverdighet. Annonser på KSU 247.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Natt til søndag i helga så fikk da politiet melding om at det var en bilbrann ved Tingvoll videregående skole. Etter hvert ble det klart at det var to kjøretøy som var forsøkt påtent. I tillegg så ble det forsøkt påtent to plasser på selve skolebygget. Politiet har da vært på åstedet og sikret spor. Politiet ønsker noen tips da om noen har sett noen personer ved Tingvoll videregående skole i helga. Og det kan du da registrere på politiet.no eller ved å ringe 02800. Mandag er første skoledag for mange videregående skoleelever i fylket, også i Tingvoll. Og skolen har nå informert både ansatte og elever om hendelsen. Politiet opplyser at de etterforsker denne saken videre.

fra filmen Saturday Night Fever, Bee Gees og Stayin' Alive. Ja, dessverre så ble det nok et tap for KBK I helga. Selv om de mørkeblå da dominerte det meste utover I kampen, klarte de ikke å få ballen I mål igjen. Kampens eneste mål kom etter ett minutt I første omgang. KBK ligger nå på nedrykkskvalifiseringsplassen med sine 15 poeng etter 17 kamper, kun foran Start og Ålesund. Lørdag så skal KBK spille cupkamp borte mot Trønderlyn på Melhus, og neste eliteseriekamp også en bortekamp, da skal KBK til Hamar og spille mot HamKam. Den kampen spilles på Briskeby 30. august klokka 17. Uka etter kommer Tromsø på besøk til Nordmøre stadion.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, minking til sørvest bris, fra onsdag ettermiddag sørøst bris. Skya uttrykt for litt regn av og til. Altså 12 grader, Surndalen 14 grader, Sunndalsøra 15 grader og resten av Nordmøre 13 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Bris mellom sørvest og nordvest. Periodvis frisk bris på kysten. Fra mandag ettermiddag nordlig bris på kysten nordøstlig frisk bris. Skya eller delvis skya, perioder med regnbyer. Halsa 11 grader, Aurøy-Tingvoll 12 grader, Kristiansund, Smøla, Gjemnes, Eide, Surndalen og Averøy 13 grader, og Sunndalsøra 14 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
3: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Livin La Vida Loca, Ricky Martin her på KSU247s morgensending i dag, mandag 17. august. Mitt navn Atle Bratseth, klokka 7:50. Skal det dreie seg om en konsert der elg stepper inn. Skal vi ha litt kultur, dam? Det meldes om konsert i Kvernes kirke, torsdag 20. august klokka 19. Det viser seg nå at Ytre Suløen, som skal ha konserten, og deres vokalist Tricia Boutet, hun har måttet meldt forfall til sommerkonserten i Kvernes kirke. Og erstatningen er nå klar. Det blir elg. Elg og Ytre Suløen har jo samarbeid før da. De spilte under Moldejazz i fjor i en utsolgt Molde domkirke. En konsert som visste seg å bli svært godt mottatt av publikum, og visste hvordan elgs karakteristiske og sjelfulle stemme finner en naturlig plass i Ytre Suløens musikalske univers. Så da blir det altså Ytre Suløen sammen med elg i Kvernes kirke torsdag 20. august klokka 19. Og vi kan nå legge til at konserten, ja, den er utsolgt.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

For deg som interessert I store skip og se på dem, så kan jeg fortelle deg at Kristiansund får besøk da av et nytt cruiseskip, og det skjer på tirsdag. På formiddagen tirsdag så kommer Costa Favolosa inn på havna I Kristiansund, og det kommer fra det italienske rederiet Costa Cruises. Et 290 meter langt skip med 113.216 brutto tonn, og et fullt skip har plass til 3.780 gjester. Costa Favolosa til Kristiansund altså tirsdag klokka 9.

0: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
1: Hei! Varig forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
3: KSU 24-7 Og den neste timen her på KSU 24-7 skal det dreie seg om kunstig intelligens og teknologi. Og det I anledning teknologifestivalen Green Tech Sea, som går av staben 21.-24. September på campus. Etter klokka 8 nå så får du høre om hva som deilig med teknologi og alle mulighetene for å delta og lære under årets arrangement. Programleder Charles Williamson.
4: Billetter til en dags pause, en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. August. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

0: Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget i fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og er mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal i forbindelse med skolestart i dag holde tale og møte årets førsteklassinger. Besøk skjer i anledning første skoledag og markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap for barn og familier. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut i streik i morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. En seilbåt med en person ombord er meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya i Bamble. Letingen startet i natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst i morges. I dag starter rettssaken i Ski mot en kvinne i slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren i desember i 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer i 5 dager. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske Die Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak i senatet i august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mandag morgen på KSU 247 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.

Endelig skolestart og høsten I gang, I hvert fall sånn offisielt, selv om sommeren kanskje har føltes litt høstlig. Nå vi I gang med ny mandagmorgensending her på KSU247. Mitt navn Charles Williamson. Vi skal høre litt om teknologi og AI og et arrangement som sparker løs om en måneds tid her I Kristiansund og på campus. Vi skal også høre at det går godt I bankbransjen lokalt, og det utfordrende å selge nye boliger I Kristiansund. Heng med. Først litt Dumpster Divas.

0: Mandag morgen på KSU 24-7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.
1: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
2: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: Blir det nå teknologifestival I Kristiansund? Jeg snakker om Green Tech Sea, som har utviklet seg til å bli en skikkelig ukesarrangement med teknologi det skal handle om. Og I dag har jeg med meg Rolf Einar Sæter, som styreleder I den grupperingen som står bak Green Tech Sea. Og så har jeg med meg Borgny Hatlestad. TV-Krem som NEAS og også en ivrig aktør I å få arrangert Green Tech Sea, som da kallet en teknologifestival, Rolf Einar. Det handler om, teknologi?
1: Ja, det handler om de nye teknologiene, og festivalen satt sammen av forskjellige initiativ som fasiliterer forståelse, bruk av diskusjon rundt nye teknologier, som for eksempel kunstig intelligens. Da.
0: Teknologi, men det I forskjellige former. De har delt opp arrangementet. Kan du ta det først, eller det de holdt på kanskje lengst med? Hackathon?
1: Hackathon jo egentlig en innovasjonssprint, eller hvordan du kan innovere, eller løse problemer, lage muligheter fort. Hastighet et tema. Så I løpet av 3 dager her så samler vi en god del forskjellige bedrifter, studenter, lærlinger fra offentlig forvaltning og enkeltpersoner I team hvor de innoverer, rett og slett. Og vi har en systematikk som da går under navnet Hackathon.
0: Men da har man et problem man har lyst til å løse da?
1: For eksempel, eller at det kan også være en del av starten av Hackathon og klare å komme opp med en idé, et mulighetsrom som faktisk kan være verdifullt å lage eller løse.
0: Og da skal man greie det her på 68 timer.
1: Ja.
0: Hva rekker man på 68 timer?
1: Man lager problemstillingen av seg, får forståelse for den. Og hvis man tenker at man skal lage et produkt til et eller annet marked, så kan man lage en prototyp, en første versjon av en løsning man tenker skal gå til marked med. Men du rekker også å gjøre en markedsplan, en analyse, en investeringsplan og masse ting som naturlig må være på plass før du går til en, for eksempel en investor og en spør om har du lyst til å være med meg og lage det her? Eller om det en løsning du skal implementere internt I bedriften din, kan vi gjøre det her? Så I løpet av 68 timer så de fleste som har vært med på sånne hackathon veldig overrasket over hva vi I stand til å gjøre på kort tid.
0: Det de første biten, Borgny, dere har jo da lagt et nytt element I år, og en del av temaet AI eller kunstig intelligens, en AI night.
2: AI night, den for alle som har lyst. Det snakk om å dele kunnskap og åpne opp både campus og festivalen vår til alle som har lyst og nysgjerrig, og vi ønsker å dele mye av den tunge kompetansen som kommer til Kristiansund den veka med hele byen og de som interessert.
0: Ja, for Green Tech Day jo også da en konferanse som veldig vanlig å ha når de snakker om teknologi. Man har foredragsholdere, og det liksom torsdagen. Men innimellom her så har de da hackathon som startet med, og så har de da AI Night, men selve dagen hvor AI Nighten så skal de også ha noe som heter for Masterclass. Hva det?
1: Nye teknologier og kunstig intelligens i nyheterne, i dialogen, i samfunnsdebatten, i bedriftsdebatten, et tema som man ser daglig om dagen I forhold til det farlig, det kostbart, hva det for noe? Hvordan påvirker det bedriften min, organisasjonen min? Og det klart, det her sitter jo både på enkeltekspertise og fagfolk, men også I ledergruppa, og drøfter I lederteamene I dag. Og masterklassen skal ta oss litt I dybden inn I den tematikken I forhold til hva den teknologien og ikke, og hvordan du skal kunne ta beslutninger I en bedrift knyttet til investeringer, bruk, implementering, både på risikosiden, men også på mulighetsrommet.
0: Og det litt sånn ikke-teknologer I en bedrift for eksempel da?
1: Ja, så teknologien har jo et formål ofte, og inni en bedrift så skal man jo kanskje lage at det enklere å jobbe for alle I hverdagen sin, og da må man jo forstå hvordan skal det kunne skje på en måte som trygg for den enkelte, og som også kostnadsmessig fornuftig å gjøre, og da må man ha litt kunnskap og forståelse, og det mye sånne ting vi tilbyr I den masterklassen.
0: Da en mulighet til å se på da bruken, men det et ord som går igjen, og en teknologi, hvis man kan kalle det da, KI, som går igjen over hele, eller AI, da handler alt om AI I dagens teknologiutvikling?
1: Nei, så absolutt ikke, men det nok en av de store teknologiutviklingene som tar mye grep om endring og utvikling, men kunstig intelligens den består jo av språkmodeller som er laget, og som på en måte lager muligheter for å gjøre ting som de ikke kunne gjøre før. Men det er mye mer enn en ren KI som må til for både å bruke det og forvalte og forstå sammenhengen. Så i Green Tech Sea så setter vi også fokus på helheten, på andre teknologier, men også alle de forutsetningene for at du skal kunne både investere og bruke teknologi da.
0: Vi er jo en del som er litt skeptiske til å bruke AI. Hvordan er det med deg, Borgny? Bruker du mye AI i arbeidshverdagen din?
2: Ja, jeg bruker mye AI i arbeidshverdagen min. Og jeg ser jo at alle rundt meg bruker det mer og mer også. Så da tenker jeg at det sniker seg inn overalt, så det er kjempeviktig å sette det på dagsorden, diskutere det, problemstillinger rundt bruk, sikkerhet, hvordan påvirker det organisasjonene våre, hvordan påvirker det samfunnet vårt. Og det er jo noe med formålet med festivalen vår også da.
0: Det er litt skummelt. Tenker jeg kunstig intelligens skal liksom ta over verden. Alle snakker, det er kanskje litt langt dit ennå, men når man snakker om kunstig intelligens, så snakker man fort om alle maskinene. Og det er mye som skjer der, og svindel, misbruk. Skal dere liksom avmystifisere AI-en?
2: Det er jo litt av poenget, ja. Og så er det jo, vi fokuserer veldig på mulighetene da. Hvordan kan vi nyttiggjøre oss av det i vår region, i skape muligheter, og vi tror jo at den teknologien er jo kommet, så vi må bruke den best mulig.
0: Ja, og når vi sier region, så må jeg jo spørre, dette her er jo teknologiutvikling, det er jo et globalt fenomen. Hvorfor Kristiansund, Rolf Kåre?
1: Nei, altså, hvorfor ikke, egentlig? De teknologiene som er tilgjengelige, så vi snakker om, de er globalt tilgjengelige, og det er jo litt av tanken vår, er at når vi får mer kunnskap og forståelse av hva de globale teknologiene er for noe, og hva vi kan gjøre med dem, så vil også de teknologiene ha mulighet for å gi oss en global plattform å jobbe på. Og det har noe med også å tenke at du kan skalere begge veier, du kan ta hjem teknologier som er brukt, laget ut og lage forbedringer eller business hjemme, men du kan også lage løsninger her lokalt som kan skalere regionalt, nasjonalt og globalt. Og det å forstå den kraften i det teknologilandskapet her er vesentlig. Så hvor du sitter her er egentlig i det her kontekstet egentlig ikke noe relevans egentlig. Spotify ble jo laget i Sverige, en global plattform for musikk som alle bruker. Hvorfor Sverige?
0: Vi har jo noen IT-selskap som er fra vår region som har blitt solgt og gjort det bra.
1: Ja, ja, ja. Og nylig så solgte jo Aker Cognite for 30 milliarder kroner, 10 år gammel selskap, hvor gründeren er fra Sunndalsøra. Så ja, lokasjonen kan ha noen fordeler og ulemper, men jeg tenker vi har rikelig med muligheter i Kristiansund, og siden på en måte vi som har dratt i gang det initiativet her har tilhørighet her, så er det det som er grunnen, og jeg tenker vi har like gode muligheter som alle andre regioner til å skape vekst ved hjelp av teknologi.
0: Ulf Einar, du er jo da styreleder, men det er egentlig et sånn, skulle du si, hobbyprosjekt. Det er jo ikke det med 4 dagers arrangement, men fortell, hvorfor engasjerer du deg i TAA?
1: Det er, blant vennene mine, så sier jeg at det er hobbyen min, og det er jo det, for jeg har jo en profesjonell hverdag i et av verdens største energiselskap, med ansvarlig for nye teknologier globalt sett, og derigjennom blir tilbudt masse kunnskap som jeg ønsker å kanalisere gjennom hobbyen min her, da, og sammen med flere andre tilsvarende venner av meg, så satt vi sammen Green Tech Sea som en non-profit initiativ som gjør i stand til å dele kunnskap og erfaringer med næringsliv og samfunnslivet i regionen, med motivasjon om å øke kunnskapsnivået for å skape vekst.
0: Og da er det en festival det har blitt noe, Borgny. Green Tech Sea, hva står det for egentlig?
2: Det handler jo om teknologi knyttet til bærekraft, og så bor vi jo i en havregion, men det handler jo også om å se muligheter, se ut i verden. Så det er en sånn god mix av 3-4 begrep som vi har jobbet utifra og har med oss hele veien da.
0: Og som da jobber i NEAS, NEAS og Sparebanken I Nordmøre jo en mer sånn sponsor av, hvordan skjer det fra deres side å være med på det her?
2: Det jo veldig viktig for oss som en samfunnsaktør å være med på sånne gode initiativ som blir startet opp. Vi også en teknologibedrift og har en del kunnskap, men vi også trenger tilførsel av kunnskap og nye perspektiv rundt det. Så det gjør at det viktig for oss, og så samtidig så ser vi verdien av å knytte sammen næringsliv, studenter, lærlinger, viktig for rekruttering fremover, det også viktig for å skape liv og innhold I Campus Kristiansund, som blitt veldig viktig for byen. Så det mange gode argument for å engasjere seg I dette her for NEAS sin del.
0: Ja, nå dere da på campus, startet jo opp på Kulturfabrikken I 2024, hvis jeg ikke husker feil. Og nå altså det 4 dagers festival, og de skal jo runde av med en konferanse da, som virkelig har et globalt perspektiv, vil jeg påstå. Aktørene eller dem som skal holde foredrag kommer vel også fra globale aktører, gjør de ikke?
1: Jo, Som jeg innledningsvis sa, så har vi I GreenTaxi laget noen hypoteser om at vi ser egentlig ikke noen grunn til at ikke vi ikke skal kunne lage globalt skalerbare teknologier utifra regionen her. Tilbake til eksempelet med Spotify. Og for å på en måte ta inn det perspektivet inn I konferansen, for å dra den røde tråden om at det her tror vi mulig, og vi har lyst til å vise dere at det kan også skje. Så I første del av konferansen så tar vi hjem det globale investeringsbildet og teknologibildet og har med oss en av verdens største analyseselskap innenfor for det her, Accenture. Vi har med oss amerikanske Gartner, vi har med oss Rystad Energi for å se på infrastruktur, datacenter og så videre. Og vi har med oss Aker ASA, som en industriaktør I Norge som faktisk langt frem I å kalle kapitalisere eller utnytte og muliggjøre den endringen. Så de vil på en måte danne grunnlaget om hva som egentlig størrelsen og momentet på den store reisen det her handler om. Før lunsj, og så etter lunsj, så tar vi det hjem og sier at hva kan det her føre til? For den teknologien som vi deler, en kunnskap som deler før lunsj, som global, den tilgjengelig for oss lokal på tosidighet. Altså vi kan bruke den og vi kan skalere. Og så drar vi da det her hjem til eksempler over ekstremt gode bedrifter og enkeltpersoner I regionen her, som virkelig fremme I skoen der. Pluss at vi da i konferansen får smake på utfallet fra hackathon, hvor vi gir priser til de 3 beste hackathon-teamene I løpet av uka. Og det her også summert inn med gode paneldebatter, slik at publikum får god refleksjon fra den globale kunnskapen som vi har samlet. Vi påstår her at vi har samlet en del av den AI-eliten vi har I Norge, inn I Kristiansund I her dagene for å tilby den kunnskapen til byens befolkning.
0: Ja, og da på hvordan skal jeg bli med på det her? Det koster jo kroner å være med på, men du kan også kjøpe deg festivalpass også. Hvordan jeg organisert, Borge? Har du detaljene?
2: Ikke I kroner og øre, men ja, det selvfølgelig som en hver festival så har du en pakkepris hvis du vil være med på hele greia, og så har vi ulike elementer du kan være med på underveis da, så kan du plukke liksom det som passer deg best da.
0: Og da da hackathon, det masterclass, og så det konferanse som koster noen kroner å komme inn på, så det en mulighet for alle sammen. AI Night, da evangelistene som skal forsikre befolkningen I Kristiansund med at AI trygt og bra for oss, ikke sånn?
1: Jeg tenker vi skal I hvert fall dele den kunnskapen slik at vi som samfunnsborgere og enkeltindivid kan ta stilling til og få kunnskapen så vi kan prøve å forstå litt mer av hva som foregår. Vi er ikke en salgsorganisasjon for noen av de teknologileverandørene ute der, så vi prøver å tilby upåvirket kunnskap, slik at folk kan ta stilling til å være en del av debatten og en del av løsningene fremover, for det her teknologi som omgir oss I hverdagen på privat nivå og I bedriftene våre, I samfunnslaget ellers, og overalt om dagen, så vi mener at den kunnskapen relevant, derfor tilbyr vi den i en åpent fora også.
0: Så da det bare å gå på greentaxi.no, hvordan det å si det sånn?
2: Stemmer.
0: Eller skrive i søkemotoren du eventuelt bruker, og der finner du all informasjon om det her arrangementet som også går på Campus Kristiansund fra 21. til 24. september. En fin høstaktivitet om du har lyst å oppdatere deg, og kanskje utvikle og lære litt mer om teknologi, og ikke minst denne gangen her da, kunstig intelligens. Takk til Rolf Einar Sæter, som styreleder i GreenTaxi, og også Borgny Hatlestad Tvekrem, som jobber med digitalisering i NEAS.
3: Mandag morgen på KSU 24-7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.
4: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet mandag, bris mellom sørvest og nordvest, periodvis frisk bris på kysten. Fra mandag ettermiddag nordlig bris på kysten, nordøstlig frisk bris. Skya eller delvis skya, perioder med regnbya. Halsa 11 grader, Aurøytingvoll 12 grader, Kristiansund, Smøla, Gjemnes, Eide, Surndalen og Averøy 13 grader, og Sunndalsøra 14 grader.
4: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: Litt grå start på den uka her med litt regn I dag, og utover uka så blir det faktisk ikke så verst vær med oppholdsvær og 13-14 grader nå tirsdag og onsdag. I trafikken det litt kø på Rensvik, ellers rolig forhold den her første skoledagen. Ellers var obs på at det jobbing I Freifjordtunnelen, Riksvei 70. Der må du regne med at det blir litt venting og manuell dirigering fra klokka 21 I kveld.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
2: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Det kommer godt inn i augusten, og det betyr at vi utnyttet første halvår, og for mange selskap som rapporterer kvartalsresultatene siden, så betyr det at andre kvartal er unnagjort. Sparebank 1 Nordmøre har levert et resultat for skatt på 293 millioner kroner etter andre kvartal i 2026. Det er litt mindre enn de 317 millioner kroner man gjorde på samme tid i fjor, skriver banken i en pressmelding. Tross litt nedgang da, i resultatet, så får banken flere kunder, og innskuddene har økt med 1,2 milliarder kroner, en økning på 6,3%, og de siste 12 månedene har utlånte bedrifts- og privatkunder økt med 2,27 milliarder kroner til 37,8 milliarder kroner. Og veksten er godt over markedsveksten. Og hva sier kundene? Jo, det har Sparebank 1 Nordmøre fått Kantar til å undersøke, og kundene er også godt fornøyd med Sparebank 1 Nordmøre. Administrerende direktør Allan Troelsen trekker frem spesielt at kundene liker den gode rådgivningen, serviceinnstillingen og responstida, og resultatet bekrefter også at kundene opplever Åstad som en bank de har tillit til, og som leverer godt på det som betyr mest i hverdagen, forteller Troelsen i pressemeldingen. Fra Sparebank 1 Nordmøre. Jeg soner, kan du bare se

Konkurrentene i det lokale bankmarkedet Sparebanken Møre. De har også levert kvartalsresultatene for andre kvartal, og de viser til et resultat som ble 30% bedre enn i fjor. Ifølge en pressemelding så det altså økte inntekter, god kostnadskontroll og lave tap som bidrar til at Sparebanken Møre kan levere et resultat etter skatter på 275 millioner kroner i andre kvartal 2026. Det 30% høyere enn forrige kvartal, og 13% opp ifra samme kvartal i fjor. Og banken kan vise en solid egenkapitalavkastning på 12,8%, som nesten 1,1% opp fra året før. Det bra for den som eier egenkapitalbevis i Sparebanken Møre. Og der det jo mange som kan høste av det, blant annet Sparebankstiftelsen i Tingvall, som har en stor andel i Sparebanken Møre, kan sikkert nyte godt av det når utbytte eventuelt skal betales ut neste år. Også Sparebanken Møre vekser både på utlån og innskudd, 4% opp siste 12 månedene, og innskuddene har økt med 2,4%. Ellers så opplever banken at det stor interesse blant unge kunder som skal få kjøpe sin første bolig. De liker å kunne komme til en lokal bank hvor de får personlig rådgivning. Det forteller Trond Lars Nydal i en pressemelding fra Sparebanken Møre. Og her på Nordvestlandet så det jo høy aktivitet og god kjøpekraft, og det har også bidratt til at banken opplever blant annet færre og lavere tap. Og ikke bare gir det da overskudd på bunnlinja til Sparebanken Møre, men det forteller også om en region med god kjøpekraft og god aktivitet i økonomien, forteller Sparebanken Møre i pressemeldingen.

når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: fjor ble det solgt bare 13 nye boliger I Kristiansund mot 69 I Molde. Og det her til tross for at kvadratmeterprisen I Kristiansund var 49.900 kroner mot 61.900 kroner I Molde. Det KBBL-styret som presenterer de her tallene I sin årsberetning. Og det ble ikke solgt en eneste ny bolig I Kristiansund I siste kvartal av fjoråret. Og I løpet av 2025 så solgte KBBL bare en ny bolig. Det her gjør Kristiansund til det svakeste nyboligmarkedet I hele Midt-Norge I 2025, forteller Econ Analyse. Forklaringen på det her kan jo være at det stor kontrast da I prisen på nybolig og brukt markedet I byen, og det kan få nyboligene til å se veldig, veldig dyr ut. Og en indeks for å forklare hvor billige bruktboligene er jo det som kalles for førstehjemindeksen, som da en typisk singel førstehjemskjøper, hvor mange av boligene I et marked man I stand til å kjøpe. I Kristiansund så man oppe I 59,1%, og det her veldig høyt I landsgjennomsnittet, så det bare fire kommuner som har høyere tall. Til sammenligning så har en førstehjemskjøper råd til 40% av boligene I Molde, og I Trondheim 20%, og I Oslo kun 3,5%. Så da det ikke rart at det ikke stor etterspørsel etter nye boliger når det finnes mange rimelige brukte boliger I Kristiansund.
1: God sommer fra oss I Neas.
0: Med det så skal vi si takk til sommeren og ønske høsten velkommen her på KSU 24-7. Mitt navn Charles Williamson, ansvarlig redaktør for KSU 24-7. Nå fremover så blir det jo da ikke sommersending fra 9 til 12, men vi har morgensending fra 7 til 9. Første timen så blir det nyheter og det som siste som skjer med Atle Bjørnar Hegg Brasset, og så skal Charles Williamson lede gjennom morgenen fra 8 til 9. Ettermiddagen, da det litt snudd på hodet, da fra klokka 15 til 16, og Atle fra 16 til 17. Så heng med oss her på radioen utover høsten også, så skal du få nyheter og god musikk, og ikke minst få med deg det som skjer på Nordmøre. Nå klokka passert 9. Vi takker for dagens sending, og så høres vi igjen I ettermiddag klokken 15, eller I morgen klokka 8.
2: Mandag morgen på KSU 24-7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget i fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og er mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut i streik i morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya i Bamble. Letingen startet i natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst i morges. I dag starter rettssaken i Ski mot en kvinne i slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren i desember i 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer i 5 dager. Spotify skal merke AI-genererte artistprofiler som AI-persona fra midten av september. The Hollywood Reporter skriver at merket skal vises på profiler i søk og på spillelister, og at slike profiler ikke vil bli anbefalt i redaksjonelle spillelister eller algoritmer. Brukerne kan også melde inn artister de mener er AI. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fell by the wayside, like everyone else.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Det campus.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Bris mellom sørvest og nordvest, periodvis frisk bris på kysten. Fra mandag ettermiddag nordlig bris på kysten, nordøstlig frisk bris. Skya eller delvis skya, perioder med regnbyer. Halsa 11 grader, Aurøy-Tingvoll 12 grader, Kristiansund, Smøla, Gjemnes, Eide, Surndalen og Averøy 13 grader, og Sunndalsøra 14 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: land og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Er du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

En mann i 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. NTB melder at en mann i 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4. Ifølge politiet etterforskningen i en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget i fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og er mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut i streik i morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. I dag starter rettssaken i Ski mot en kvinne i slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren i desember i 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer i 5 dager. Spotify skal merke AI-genererte artistprofiler som AI-persona fra midten av september. The Hollywood Reporter skriver at merket skal vises på profiler i søk og på spillelister, og at slike profiler ikke vil bli anbefalt i redaksjonelle spillelister eller algoritmer. Brukerne kan også melde inn artister de mener er AI. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Natt til søndag så fikk da politiet melding om at det var en bilbrann ved Tingvoll videregående skole. Etter hvert ble det klart at det var to kjøretøy som var forsøkt påtent. I tillegg så ble det forsøkt påtent to plasser på selve skolebygget. Politiet har da vært på åstedet og sikret spor. Politiet ønsker noen tips da om noen har sett noen personer ved Tingvoll videregående skole i helga. Og det kan du da registrere på politiet.no eller ved å ringe 02800. Ja, dessverre så ble det nok et tap for KBK i helga. Selv om de mørkeblå da dominerte det meste utover i kampen, klarte de ikke å få ballen i mål. Kampens eneste mål kom etter ett minutt i første omgang. KBK ligger nå på nedrykkskvalifiseringsplassen med sine 15 poeng etter 17 kamper, kun foran Start og Ålesund.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet mandag. Bris mellom sørvest og nordvest. Periodvis frisk bris på kysten. Fra mandag ettermiddag nordlig bris på kysten nordøstlig frisk bris. Skya eller delvis skya, perioder med regnbyer. Halsa 11 grader. Øvre Tingvoll 12 grader. Kristiansund, Smøla, Gjemnes, Eide, Surndalen og Averøy 13 grader. Og Sunndalsøra 14 grader.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Hei, Tortenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrevet lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tortenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tortenskjold.
3: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

0: Vinterbilletter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd. KSU
1: 247. Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar i NAF i en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 km i timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. En mann i 20-årene er siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. NTB melder at en mann i 50-årene er erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4. Ifølge politiet er etterforskningen i en tidlig fase. Åstedet er sperret og kriminalteknisk undersøkelse pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget i fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og er mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut i streik i morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand røk på et underskudd i 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også i år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Ved campus.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Natt til søndag så fikk da politiet melding om at det var en bilbrann ved Tingvoll videregående skole. Etter hvert ble det klart at det var to kjøretøy som var forsøkt påtent. I tillegg så ble det forsøkt påtent to plasser på selve skolebygget. Politiet har da vært på åstedet og sikret spor. Politiet ønsker noen tips da om noen har sett noen personer ved Tingvoll videregående skole i helga. Og det kan du da registrere på politiet.no eller ved å ringe 02800. Ja, dessverre så ble det nok et tap for KBK i helga. Selv om de mørkeblå da dominerte det meste utover i kampen, klarte de ikke å få ballen i mål. Kampens eneste mål kom etter ett minutt i første omgang. KBK ligger nå på nedrykkskvalifiseringsplassen med sine 15 poeng etter 17 kamper, kun foran Start og Ålesund.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet mandag. Bris mellom sørvest og nordvest. Periodvis frisk bris på kysten. Fra mandag ettermiddag nordlig bris på kysten nordøstlig frisk bris. Skya eller delvis skya. Perioder med regnbyer. Halsa 11 grader. Øvre Tingvoll 12 grader. Kristiansund, Smøla, Gjemnes, Eide, Surndalen og Averøy 13 grader. Og Sunndalsøra 14 grader.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Er du på jakt etter en artig aktivitet i sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek i timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

kjøpte billetter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom livredd.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Lyst på en fisjon til lunsj eller middag? Fisjonbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjon.
2: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
3: Disco. It ain't no country club either.

0: Stian Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen. Jeg renner.
1: Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110.000 står utenfor. Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar i NAF i en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 km i timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. En mann i 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. NTB melder at en mann i 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4. Ifølge politiet etterforskningen i en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110.000 står utenfor. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand røk på et underskudd i 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også i år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Sør-Korea sier landet håper på en meningsfull dialog mellom USA og Nord-Korea etter at president Donald Trump varslet at det amerikanske forsvaret skal øve mindre med Sør-Korea. Sør-Korea sier nå at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuz-stredet blant flere ting. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Hei! Varig forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

bingo. Prøv radio bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Bris mellom sørvest og nordvest, periodvis frisk bris på kysten. Fra mandag ettermiddag nordlig bris på kysten, nordøstlig frisk bris. Skya eller delvis skya, perioder med regnbyer. Halsa 11 grader, Aurøy-Tingvoll 12 grader, Kristiansund, Smøla, Gjemnes, Eide, Surndalen og Averøy 13 grader, og Sunndalsøra 14 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
2: Det campus.
3: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hei. Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
0: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.

0: sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar i NAF i en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 km i timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. En mann i 20-årene er siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. NTB melder at en mann i 50-årene er erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4. Ifølge politiet er etterforskningen i en tidlig fase. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand røk på et underskudd i 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også i år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Sør-Korea sier landet håper på en meningsfull dialog mellom USA og Nord-Korea etter at president Donald Trump varslet at det amerikanske forsvaret skal øve mindre med Sør-Korea. Sør-Korea sier nå at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuz-stredet blant flere ting. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe. Løst på en fisjan. Til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Natt til søndag så fikk da politiet melding om at det var en bilbrann ved Tingvoll videregående skole. Etter hvert ble det klart at det var to kjøretøy som var forsøkt påtent. I tillegg så ble det forsøkt påtent to plasser på selve skolebygget. Politiet har da vært på åstedet og sikret spor. Politiet ønsker noen tips da om noen har sett noen personer ved Tingvoll videregående skole i helga. Og det kan du da registrere på politiet.no eller ved å ringe 02800. Ja, dessverre så ble det nok et tap for KBK i helga. Selv om de mørkeblå da dominerte det meste utover i kampen, klarte de ikke å få ballen i mål. Kampens eneste mål kom etter ett minutt i første omgang. KBK ligger nå på nedrykkskvalifiseringsplassen med sine 15 poeng etter 17 kamper, kun foran Start og Ålesund.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet mandag. Bris mellom sørvest og nordvest. Periodvis frisk bris på kysten. Fra mandag ettermiddag nordlig bris på kysten. Nordøstlig frisk bris. Skya eller delvis skya. Perioder med regnbyer. Halsa 11 grader. Øvre Tingvoll 12 grader. Kristiansund, Smøla, Gjemnes, Eide, Surndalen og Averøy 13 grader. Og Sunndalsøra 14 grader.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Bingo!
1: Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Ved campus.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
4: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I skjøffel, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: Vinterbilletter til søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd. KSU
1: 247. Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn I juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte I snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20 000 personer I Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon ikke anerkjent I språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn I loven. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow I Arendal etter konkursen I vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder I bidrag. Handelsoverskuddet I juli endte på 84,3 milliarder. Det 31 milliarder mer enn samme måned I fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder I juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager I Europa bidro til høyere priser. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Amalies Grand Prisen for 2026 går til Maria Parr. Det første gang prisen går til en rendyrket barnebokforfatter. Parr utdannet lektor med master I nordisk fra Universitetet I Bergen og debuterte I 2005 med Vaffelhjerte. Begrunnelsen sier at hun tar barnet på største alvor og at bøkene ikke moraliserende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hei. Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Natt til søndag så fikk da politiet melding om at det var en bilbrann ved Tingvoll videregående skole. Etter hvert ble det klart at det var to kjøretøy som var forsøkt påtent. I tillegg så ble det forsøkt påtent to plasser på selve skolebygget. Politiet har da vært på åstedet og sikret spor. Politiet ønsker noen tips da om noen har sett noen personer ved Tingvoll videregående skole i helga. Og det kan du da registrere på politiet.no eller ved å ringe 02800. Ja, dessverre så ble det nok et tap for KBK i helga. Selv om de mørkeblå da dominerte det meste utover i kampen, klarte de ikke å få ballen i mål. Kampens seneste mål kom etter ett minutt i første omgang. KBK ligger nå på nedrykkskvalifiseringsplassen med sine 15 poeng etter 17 kamper, kun foran Start og Ålesund.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet mandag, bris mellom sørvest og nordvest, periodvis frisk bris på kysten. Fra mandag ettermiddag nordlig bris på kysten, nordøstlig frisk bris. Skya eller delvis skya, perioder med regnbyer. Halsa 11 grader, Øyre-Tingvoll 12 grader, Kristiansund, Smøla, Gjemnes, Eide, Surndalen og Averøy 13 grader, og Sunndalsøra 14 grader.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi sees på Veiholmen Brygge.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vinterbilletter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd. Just the guitar, okay, cool.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: Lasse en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen. Jeg renner opp til
1: KSU 247. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn I juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte I snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20 000 personer I Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon ikke anerkjent I språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn I loven. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow I Arendal etter konkursen I vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder I bidrag. Handelsoverskuddet I juli endte på 84,3 milliarder. Det 31 milliarder mer enn samme måned I fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder I juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager I Europa bidro til høyere priser. Amalies Grand Prisen for 2026 går til Maria Parr. Det første gang prisen går til en rendyrket barnebokforfatter. Parr utdannet lektor med master I nordisk fra Universitetet I Bergen og debuterte I 2005 med Vaffelhjerte. Begrunnelsen sier at hun tar barnet på største alvor og at bøkene ikke moraliserende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Mandag morgen på KSU 247 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.

endelig skolestart og høsten I gang, for sånn offisielt, selv om sommeren kanskje har føltes litt høstlig. Nå vi I gang med en ny mandag morgensending her på KSU 247. Mitt navn Charles Williamson. Vi skal høre litt om teknologi og AI og et arrangement som sparker løs om en måneds tid her I Kristiansund og på campus. Vi skal også høre at det går godt I bankbransjen lokalt, og det utfordrende å selge nye boliger I Kristiansund.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på kaia serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

0: Blir det nå teknologifestival I Kristiansund? Jeg snakker om Green Tech Sea, som har utviklet seg til å bli en skikkelig ukesarrangement med teknologi det skal handle om, og I dag har jeg med meg Rolf Einar Sæter, som styreleder I den grupperingen som står bak Green Tech Sea, og så har jeg med meg Borgny Hatlestad. TV-Krem, som NEAS, og også en ivrig aktør I å få arrangert Green Tech Sea, som da kallet en teknologifestival, Rolf Einar. Det det handler om, teknologi?
1: Ja, det handler om de nye teknologiene, og festivalen satt sammen av forskjellige initiativ som fasiliterer forståelse, bruk av diskusjon rundt nye teknologier, som for eksempel kunstig intelligens. Da.
0: Teknologi, men det I forskjellige former. De har delt opp arrangementet. Kan du ta det først, eller det de holdt på kanskje lengst med? Hackathon.
1: Hackathon jo egentlig en innovasjonssprint, eller hvordan du kan innovere, eller løse problemer, lage muligheter fort. Hastighet et tema. Så I løpet av 3 dager her så samler vi en god del forskjellige bedrifter, studenter, lærlinger fra offentlig forvaltning og enkeltpersoner I team hvor de innoverer, rett og slett. Og vi har en systematikk som da går under navnet Hackathon.
0: Men da har man et problem man har lyst til å løse da?
1: For eksempel, eller at det kan også være en del av starten av Hackathon og klare å komme opp med en idé, et mulighetsrom som faktisk kan være verdifullt å lage eller løse.
0: Og da skal man greie det her på 68 timer.
1: Ja.
0: Hva rekker man på 68 timer?
1: Man lager problemstillingen sin, får forståelse for den. Og hvis man tenker at man skal lage et produkt I et eller annet marked, så kan man lage en prototyp, en første versjon av en løsning man tenker skal gå til marked med. Men du rekker også å gjøre en markedsplan, en analyse, en investeringsplan og masse ting som naturlig må være på plass før du går til for eksempel en investor og spør om har du lyst til å være med meg og lage det her? Eller om det en løsning du skal implementere internt I bedriften din, kan vi gjøre det her? Så I løpet av 68 timer så de fleste som har vært med på sånne hackathon veldig overrasket over hva vi I stand til å gjøre på kort tid.
0: Det de første biten, Borgny, dere har jo da lagt et nytt element I år, og en del av temaet AI eller kunstig intelligens, en AI-night.
2: AI-night, den for alle som har lyst. Det snakk om å dele kunnskap og åpne opp både campus og festivalen vår til alle som har lyst og nysgjerrig, og vi ønsker å dele mye av den tunge kompetansen som kommer

0: oss litt i dybden inn i den tematikken i forhold til hva den teknologien og ikke er, og hvordan du skal kunne ta beslutninger i en bedrift knyttet til investeringer, bruk, implementering, både på risikosiden, men også på mulighetsrommet.
1: Og det litt sånn ikke-teknologer i en bedrift, for eksempel, da?
0: Ja, så teknologien har jo et formål ofte, og inni en bedrift så skal han jo kanskje lage at det enklere å jobbe for alle i hverdagen sin, og da må han jo forstå hvordan skal det kunne skje på en måte som er trygg for den enkelte, og som også kostnadsmessig er fornuftig å gjøre, og da må man ha litt kunnskap og forståelse, og det er mye sånne ting vi tilbyr i det masterklassen.
1: Da er en mulighet til å se på da bruken, men det er et ord som går igjen, og en teknologi, hvis man kan kalle det da, KI, som går igjen over hele, eller AI, da handler alt om AI i dagens teknologiutvikling?
0: Nei, så absolutt ikke, men det er nok en av de store teknologiutviklingene som tar mye grep om endring og utvikling, men kunstig intelligens den består jo av språkmodeller som laget, og som på en måte lager muligheter for å gjøre ting som de ikke kunne gjøre før. Men det mye mer enn en ren KI som må til for både å bruke det og forvalte og forstå sammenhengen. Så i Green Tech Sea så setter vi også fokus på helheten, på andre teknologier, men også alle de forutsetningene for at du skal kunne både investere og bruke teknologi da.
1: Vi er jo en del som litt skeptisk til å bruke AI. Hvordan er det med deg, Borgny? Bruker du mye AI i arbeidshverdagen din?
2: Ja, jeg bruker mye AI i arbeidshverdagen min. Og jeg ser jo at alle rundt meg bruker det mer og mer også. Så da tenker jeg at det sniker seg inn overalt, så det er kjempeviktig å sette det på dagsorden, diskutere da problemstillinger rundt bruk, sikkerhet, hvordan påvirker det organisasjonene våre, hvordan påvirker det samfunnet vårt. Og det er jo noe med formålet med festivalen vår også da.
1: Det er litt skummelt. Tenker kunstig intelligens skal liksom ta over verden. Alle snakker, det er kanskje litt langt dit ennå, men når man snakker om kunstig intelligens, så snakker man fort om alle maskinene. Og det er mye som skjer der, og svindel, misbruk. Skal dere liksom avmystifisere AI-en?
2: Det er jo litt av poenget, ja. Og så er det jo, vi fokuserer veldig på mulighetene da. Hvordan kan vi nyttiggjøre oss av det i vår region, i skape muligheter, og vi tror jo at den teknologien er jo kommet, så vi må bruke den best mulig.
1: Ja, og når du sier region, så må jeg jo spørre, dette her er jo teknologiutvikling, det er jo globalt fenomen. Hvorfor Kristiansund, Rolf Kåre?
0: Nei, altså, hvorfor ikke, egentlig? De teknologiene som er tilgjengelige, som vi snakker om, de er globalt tilgjengelige, og det er jo litt av tanken vår, er at når vi får mer kunnskap og forståelse av hva de globale teknologiene er for noe, og hva vi kan gjøre med dem, så vil også de teknologiene ha mulighet for å gi oss en global plattform å jobbe på. Og det har noe med også å tenke at du kan skalere begge veier, du kan ta hjem teknologier som er brukt, laget ut og lage forbedringer eller business hjemme, men du kan også lage løsninger her lokalt som kan skalere regionalt, nasjonalt og globalt. Og det å forstå den kraften i det teknologilandskapet her er vesentlig. Så hvor du sitter her er egentlig i denne kontekstet egentlig ikke noe relevans egentlig. Spotify ble jo laget i Sverige, en global plattform for musikk som alle bruker. Hvorfor Sverige?
1: Vi har jo noen IT-selskap som er fra vår region som har blitt solgt og gjort det bra.
0: Ja, ja, ja. Og nylig så solgte jo Aker Cognite for 30 milliarder kroner, 10 år gammel selskap, hvor gründeren er fra Sunndalsøra, Så ja, lokasjonen kan ha noen fordeler og ulemper, men jeg tenker vi har rikelig med muligheter i Kristiansund, og siden på en måte vi som har dratt i gang det initiativet her har tilhørighet her, så er det det som er grunnen, og jeg tenker vi har like gode muligheter som alle andre regioner til å skape vekst ved hjelp av teknologi.
1: Ulf Einar, du er jo da styreleder, men dette er egentlig et sånn, skulle du si hobbyprosjekt, det er jo ikke det med 4 dagers arrangement, men fortell, hvorfor engasjerer du deg i TA?
0: Det blant vennene mine så sier jeg at det hobbyen min, og det jo derfor jeg har jo en profesjonell hverdag i et av verdens største energiselskap, med ansvarlig for nye teknologier globalt sett, og der

0: gjennom blir tilbudt masse kunnskap som jeg ønsker å kanalisere gjennom hobbyen min her da, og sammen med flere andre tilsvarende venner av meg så satt vi sammen Green Taxi som en non-profit initiativ som gjør det stand til å dele kunnskap og erfaringer med næringsliv og samfunnslivet i regionen med motivasjon om å øke kunnskapsnivået for å skape vekst.
1: Og da det en festival det har blitt noe, Borgny, Green Taxi, hva står det for egentlig?
2: Det handler jo om teknologi knyttet til bærekraft, og så bor vi jo i en havregion, men det handler jo også om å se muligheter, se ut i verden. Så det en sånn god mix av 3-4 begrep som vi har jobbet utifra og har med oss hele veien da.
1: Og som da jobber i NEAS og Sparebanken i Nordmøre er jo en med som sponsor. Hvordan skjer det fra deres side å være med på det her?
2: Det jo veldig viktig for oss som en samfunnsaktør å være med på sånne gode initiativ som blir startet opp. Vi også en teknologibedrift og har en del kunnskap, men vi også trenger tilførsel av kunnskap og nye perspektiv rundt det. Så det gjør at det viktig for oss, og så samtidig så ser vi verdien av å knytte sammen næringsliv, studenter, lærlinger, viktig for rekruttering fremover, det også viktig for å skape liv og innhold i Campus Kristiansund, som blitt veldig viktig for byen. Så det mange gode argument for å engasjere seg i dette her for NEAS sin del.
1: Ja, nå dere da på campus, startet jo opp på Kulturfabrikken i 2024, hvis jeg ikke husker feil. Og nå altså det 4-dagers festival, og de skal jo runde av med en konferanse da, som virkelig har et globalt perspektiv, vil jeg påstå. Aktørene eller dem som skal holde foredrag kommer vel også fra globale aktører, gjør de ikke?
0: Jo, som jeg innledningsvis sa, så har vi i Green Taxi laget noen hypoteser om at vi ser egentlig ikke noen grunn til at ikke vi skal kunne lage globalt skalerbare teknologier utifra regionen her. Tilbake til eksempelet med Spotify. Og for å på en måte ta inn det perspektivet inn i konferansen, for å dra den røde tråden om at det her tror vi mulig, og vi har lyst til å vise dere at det kan også skje. Så i første del av konferansen så tar vi hjem det globale investeringsbildet og teknologibildet, og har med oss en av verdens største analyseselskap innenfor for det her, Accenture. Vi har med oss amerikanske Gartner, vi har med oss Rystad Energi for å se på infrastruktur, datacenter og så videre, og vi har med oss Aker ASA, som er en industriaktør i Norge som faktisk er langt frem i å kalle kapitalisere eller utnytte og muliggjøre den endringen. Så de vil på en måte danne grunnlaget om hva som egentlig er størrelsen og momentet på den store reisen det her handler om. Før lunsj, og så etter lunsj, så tar vi det hjem og sier at hva kan det her føre til? For den teknologien som vi deler, en kunnskap som deler før lunsj, som global, den tilgjengelig for oss lokal på tosidighet. Altså vi kan bruke den, og vi kan skalere. Og så drar vi da det her hjem til eksempler over ekstremt gode bedrifter og enkeltpersoner i regionen her, som virkelig er fremme i skoen der. Pluss at vi da i konferansen får smake på utfallet fra hackathon, hvor vi gir priser til de 3 beste hackathon-teamene i løpet av uka. Og det her er også summert inn med gode paneldebatter, slik at publikum får god refleksjon fra den globale kunnskapen som vi har samlet. Vi påstår her at vi har samlet en del av den AI-eliten vi har i Norge, inn i Kristiansund i her dagene for å tilby den kunnskapen til byens befolkning.
1: Ja, og da er jo på hvordan skal jeg bli med på det her. Det koster jo kroner å være med på, men du kan jo også kjøpe deg festivalpass. Hva sånn er organisert, Borge? Har du detaljene?
2: Ikke i kroner og øre, men ja, det er selvfølgelig som en hver festival, så har du en pakkepris hvis du vil være med på hele greia, og så har vi ulike elementer du kan være med på underveis, da, så kan du plukke liksom det som passer deg best. Da.
1: Og da da hackathon, det masterclass, og så det konferanse som koster noen kroner å komme på, så det en mulighet for alle sammen. AI Night, da evangelistene som skal forsikre befolkningen i Kristiansund med at AI trygt og bra for oss, ikke sånn...
0: Jeg tenker vi skal i hvert fall dele den kunnskapen slik at vi som samfunnsborger og enkeltindivid kan ta stilling til og få kunnskapen så vi kan prøve å forstå litt mer av hva som foregår. Vi er ikke en salgsorganisasjon for noen av de teknologileverandørene ute der, så vi prøver å tilby upåvirket kunnskap slik at folk kan ta stilling til å være en del av debatten og en del av løsningene fremover, for det her er teknologi som omgir oss i hverdagen på privat nivå og i bedriftene våre, i samfunnslaget ellers, og overalt om dagen, så vi mener at den kunnskapen er relevant, derfor tilbyr vi den i en åpent fora også.
1: Så da det bare å gå på greentaxi.no, hvordan er det å si det sånn?
2: Stemmer.
1: Eller skrive i søkemotoren du eventuelt bruker, og der finner du all informasjon om det her arrangementet som også går på Campus Kristiansund fra 21. til 24. september. En fin høstaktivitet om du har lyst å oppdatere deg, og kanskje utvikle og lære litt mer om teknologi, og ikke minst denne gangen her da, kunstig intelligens. Takk til Rolf Einar Sæter, som styreleder i GreenTaxi, og også Borgny Hatlestad Tvekrem, som jobber med digitalisering i NEAS.
3: Mandag morgen på KSU 24/7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.
4: NEAS, vi gir deg nabolagsvære.
5: Nordmørsværet mandag. Bris mellom sørvest og nordvest, periodvis frisk bris på kysten. Fra mandag ettermiddag nordlig bris på kysten, nordøstlig frisk bris. Skya eller delvis skya, perioder med regnbyer. Halsa 11 grader, Øyre-Tingvoll 12 grader, Kristiansund, Smøla, Gjemnes, Eide, Surndalen og Averøy 13 grader, og Sunndalsøra 14 grader.
4: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
1: Litt grå start på denne uka her med litt regn i dag, og utover uka så blir det faktisk ikke så verst vær med oppholdsvær og 13-14 grader nå tirsdag og onsdag. I trafikken så litt kø på Rensvik og på Futura krysset og på Viadukta i Kristiansund. Ellers var opps på at det jobbing i Freifjordtunnelen på nattestid, og det betyr manuell dirigering og ventetid etter klokka 21 i kveld. Meldes også fra Fjord 1 at Seivika Tømmervåg, der det planlagt et verste opphold, sånn at det i perioden 17. til 20. august vil være redusert kapasitet på B-ruta som kjøres av MF Edøy Fjord.

0: du på jakt etter en artig aktivitet I sommer. Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

Det kommer godt inn i augusten, og det betyr at vi utnyttet første halvår, og for mange selskap som rapporterer kvartalsresultatene siden, så betyr det at andre kvartal er unnagjort. Sparebank 1 Nordmøre har levert et resultat for skatt på 293 millioner kroner etter andre kvartal i 2026. Det er litt mindre enn de 317 millioner kroner man gjorde på samme tid i fjor, skriver banken i en pressmelding. Tross litt nedgang da, i resultatet så får banken flere kunder, og innskuddene har økt med 1,2 milliarder kroner, en økning på 6,3%, og de siste 12 månedene har utlånte bedrifts- og privatkunder økt med 2,27 milliarder kroner til 37,8 milliarder kroner. Og veksten er godt over markedsveksten. Og hva sier kundene? Jo, det har Sparebank 1 Nordmøre fått Kantar til å undersøke, og kundene er også godt fornøyd med Sparebank 1 Nordmøre. Administrerende direktør Allan Troelsen trekker frem spesielt at kundene liker den gode rådgivningen, serviceinnstillingen og responstida, og resultatet bekrefter også at kundene opplever Åstad som en bank de har tillit til, og som leverer godt på det som betyr mest i hverdagen, forteller Troelsen i pressemeldingen. Fra Sparebank 1 Nordmøre.

0: En av konkurrentene I det lokale bankmarkedet Sparebanken Møre. De har også levert kvartalsresultatene for andre kvartal, og de viser til et resultat som ble 30% bedre enn I fjor. Ifølge en pressemelding så det altså økte inntekter, god kostnadskontroll og lave tap som bidrar til at Sparebanken Møre kan levere et resultat etter skatter på 275 millioner kroner I andre kvartal 2026. Det 30% høyere enn forrige kvartal og 13% opp ifra samme kvartal I fjor. Og banken kan vise en solid egenkapitalavkastning på 12,8%, som nesten 1,1% opp fra året før. Det bra for den som eier egenkapitalbevis I Sparebanken Møre, og der det jo mange som kan høste av det, blant annet Sparebankstiftelsen I Tingvoll, som har en stor andel I Sparebanken Møre, kan sikkert nyte godt av det når utbytte eventuelt skal betales ut neste år. Også Sparebanken Møre veks både på utlån og innskudd, 4% opp siste 12 måneder, og innskuddene økt med 2,4%. Ellers så opplever banken at det stor interesse blant unge kunder som skal få kjøpe sin første bolig. De liker å kunne komme til en lokal bank hvor de får personlig rådgivning. Det forteller Trond Lars Nydal I en pressemelding fra Sparebanken Møre. Og her på Nordvestlandet så det jo høy aktivitet og god kjøpekraft, og det har også bidratt til at banken opplever blant annet færre og lavere tap. Og ikke bare gir det da overskudd på bunnlinja til Sparebanken Møre, men det forteller også om en region med god kjøpekraft og god aktivitet I økonomien, forteller Sparebanken Møre I pressemeldingen.
1: Hey Matt.
2: Yeah, Tim.
1: Hey, you talked to Mark lately?
2: I haven't really talked to him, but he looks pretty down.
1: He looks pretty down. Yeah, well, maybe we should cheer him up then.
2: What do you suppose we should do?
1: Well, does he like

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Kiss. I fjor ble det solgt bare 13 nye boliger i Kristiansund mot 69 i Molde. Og det her til tross for at kvadratmeterprisen i Kristiansund var 49 900 kroner mot 61 900 kroner i Molde. Det KBBL-styret som presenterer de her tallene i sin årsberetning. Og det ble ikke solgt en eneste ny bolig i Kristiansund i siste kvartal av fjoråret. Og i løpet av 2025 så solgte KBBL bare en ny bolig. Dette gjør Kristiansund til det svakeste nyboligmarkedet i hele Midt-Norge i 2025, forteller Econ Analyse. Forklaringen på dette kan jo være at det stor kontrast da, i prisen på nybolig og bruktmarkedet i byen, og det kan få nyboligene til å se veldig, veldig dyr ut. Og en indeks for å forklare hvor billig bruktboligene er jo det som kalles for førstehjemindeksen, som er da en typisk singel førstehjemskjøper, hvor mange av boligene i et marked er man i stand til å kjøpe. I Kristiansund så er man oppe i 59,1%, og det her er veldig høyt. I landsgjennomsnittet så er det bare 4 kommuner som har høyere tall. Til sammenligning så har en førstehjemskjøper råd til 40% av boligene i Molde, og i Trondheim 20%, og i Oslo kun 3,5%. Så da er det ikke rart at det ikke er stor etterspørsel etter nye boliger når det finnes mange rimelige brukte boliger i Kristiansund.

0: Ettermiddagen ruller videre her på KSU 24/7. Charles Williamson takker for meg. Jeg også ansvarlig redaktør for KSU 24/7.
1: Mandag morgen på KSU 24/7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.
2: KSU 24/7.
3: AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert i dag i Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden er anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i slutten av oktober. Når kommunebesøkene er gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk i alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. En mann i 20-årene er pågrepet, siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes i Rogaland etter en voldshendelse i natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn i juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn er snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte i snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20 000 personer i Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon er ikke anerkjent i språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn i loven. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter i Diamond League-stevne i Schlesien i Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter-løp i Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei og velkommen til sending her på KSU 24-7. Det blitt mandag 17. august. Mitt navn Atle Bratse. Ja, skolestart I dag. Vi skal få høre litt mer om det etter hvert. I tillegg skal vi kjapt innom KBK-tapet I helga. Og politiet ønsker nå tips etter brandforsøk I Tingvoll.

0: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
1: Er du på jakt etter en artig aktivitet i sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek i timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
2: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på timelek, hvor blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Ja, så det skolestart igjen da. I dag, mandag 17. august. Og da må du få med deg at trafikkbildet endrer seg kraftig. Snart så skal det mildre av spente barn, og en god del av dem er på vei til skolen for første gang. Og det er nesten 60 000 seksåringer som skal ut på skoleveien for aller første gang i dag. Mange skoler sliter jo dessverre med mye trafikk rundt skolen og langs skoleveien. Og en av grunnene er foreldrekjøring i forbindelse med levering og henting av barna. Så vi bare oppfordrer om at du må være ekstra oppmerksom i dagene som kommer.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Bris mellom sørvest og nordvest. Periodvis frisk bris på kysten. Fra mandag ettermiddag nordlig bris på kysten. Nordøstlig frisk bris. Skya eller delvis skya. Perioder med regnbyer. Halsa 11 grader, Øyrøytingvål 12 grader, Kristiansund, Smøla, Gjemnes, Eide, Surndalen og Averøy 13 grader, og Sunndalsøra 14 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Og her kommer en kjapp trafikkmelding, det gjelder Seivik og Tømmervåg. Det nå et planlagt verkstoppholdt for en av fergene, og da vil det til og med 20. august være redusert kapasitet på B-ruta, som nå vil bli utført av MF Edøyfjord.

0: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjarmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
3: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

dessverre så ble det nok et tap for KBK i helga. Selv om de mørkeblå da dominerte det meste utover i kampen, klarte de ikke å få ballen i mål. Kampens eneste mål kom etter ett minutt i første omgang. KBK ligger nå på nedrykkskvalifiseringsplassen med sine 15 poeng etter 17 kamper, kun foran Start og Ålesund.

0: Skal vi ha litt kultur, Dan? Det meldes om konsert i Kvernes kirke torsdag 20. august klokka 19. Det viser seg nå at Ytre Suluen, som skal ha konserten, og deres vokalist Tricia Boutet, hun har måttet meldt forfall til sommerkonserten i Kvernes kirke. Og erstatningen er nå klar. Det blir Elg. Elg og Ytre Suluen har jo samarbeid før da. De spilte under Moldejazz i fjor i en utsolgt Molde domkirke. En konsert som visste seg å bli svært godt mottatt av publikum, og visste hvordan Elgs karakteristiske og sjelfulle stemme finner en naturlig plass i Ytre Suluens musikalske univers. Og da blir det altså Ytre Suluen sammen med Elg i Kvernes kirke torsdag 20. august klokka 19.
1: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
0: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Hei, det er Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
4: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

På formiddagen tirsdag så kommer Costa Favolosa inn på havna I Kristiansund, og det kommer fra det italienske rederiet Costa Crucis. Et 290 meter langt skip med 113.216 brutto tonn. Og et fullt skip har plass til 3.780 gjester. God sommer fra oss I Neas. Vi tar med en trafikkmelding på tampen her, og det gjelder Seivika-Tømmervåg. Der blir nå to avganger innstilt på grunn av pålagt hviletid til mannskapet. Det gjelder avgangen klokka 18.30 fra Seivika og 19.00 fra Tømmervåg. Melder Fjordheim. Klokka snart 5, og du får nyheter. Mitt navn Atle Bratseth. Ansvarlig redaktør var Charles Williamson.

Sue. Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak blant TV-arbeidere I flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke I dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen ved midnatt. Troms Kraft advarer om at sårbarheten I strømnett I Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars I fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevne I Schlesien I Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Natt til søndag så fikk da politiet melding om at det var en bilbrann ved Tingvoll videregående skole. Etter hvert ble det klart at det var to kjøretøy som var forsøkt påtent. I tillegg så ble det forsøkt påtent to plasser på selve skolebygget. Politiet har da vært på åstedet og sikret spor. Politiet ønsker noen tips da om noen har sett noen personer ved Tingvoll videregående skole i helga. Og det kan du da registrere på politiet.no eller ved å ringe 02800. Ja, dessverre så ble det nok et tap for KBK i helga. Selv om de mørkeblå da dominerte det meste utover i kampen, klarte de ikke å få ballen i mål. Kampens eneste mål kom etter ett minutt i første omgang. KBK ligger nå på nedrykkskvalifiseringsplassen med sine 15 poeng etter 17 kamper, kun foran Start og Ålesund.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, perioder med sol. Enkelte regnbyger vesentlig først på dagen og i nordlige del. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 13 grader. Aure, Eide og Halsa 14. Sunndal og Tingvoll 15. Og Sunndal 16 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Er du på jakt etter en artig aktivitet i sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek i timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
2: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
3: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: Bingo.
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vare i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også. Hei! Vare forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vari Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes.
1: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18 mandag til lørdag. Fischan.

Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak blant TV-arbeidere I flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke I dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen ved midnatt. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Troms Kraft advarer om at sårbarheten I strømnettet I Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars I fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevne I Schlesien I Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 13 grader, Aure, Eide og Halsa 14, Sunndalen og Tingvoll 15, og Sunndal 16 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Bayer, tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Bingo!
1: Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Tordenskjold, Pupp og Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Aperçu. Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak blant TV-arbeidere I flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke I dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen ved midnatt. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Troms Kraft advarer om at sårbarheten I strømnettet I Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars I fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevne I Schlesien I Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, perioder med sol. Enkelte regnbyger vesentlig først på dagen og i nordlige del. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 13 grader, Aure, Eide og Halsa 14, Sunndalen og Tingvoll 15 og Sunndal 16 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvært.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: Give me some choo-choo.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Du hørte Cyndi Lauper, som du sikkert visste, hentet ifra hennes eneste bluesalbum som heter Memphis Blues, som kom ut I 2010. Og det var nok et stort ønske for henne å få gitt ut den plata. Og det var jo en honnør også til bluesfolket. Der var blant annet også B.B. King med Johnny Lang, Alan Tusson, Ann Peebles og flere andre. Og den solgte altså 600 000 eksemplarer. Men Cyndi Lauper selv, hun har altså solgt 60 millioner album. Så hun en liten av vekst, men en stor stjerne. Og hun, etter å ha gitt ut av den Memphis Blues, så dro hun på turné, og hun var også I Norge. Og da var hun Oslo Spektrum, og jeg var til stede da, når hun holdt konsert. Det var jo stort å oppleve det. Hun var ikke så mye på scenen, hun var rundt I salen hos folk, så jeg fikk henne nesten på fanget. Og ja, det var en artig opplevelse. Det man håpet kanskje på at det skulle skje mer I etterkant av dette, når selveste Cyndi Lauper hadde gitt seg på blues, men jeg tror ikke vi opplevde egentlig det. Bluesen gikk videre på sitt vis. Under intervjuet som jeg fikk med henne på telefon fra New York, så stilte jeg blant annet dette spørsmålet.
2: How was it to sing with B.B. King and John Lang and these guys?
3: I know, that was amazing. I mean, I was not in the studio with B.B. King because he came in after, but I was in the studio singing with Alan Toussaint, and we did all the rhythm track. Everything was done live. I did one overdub, and that was because I was arguing. I said, I'm starting first. I don't need the chord. I'm starting first. So then I started first on down solo. And of course, I sang flat. Yes, I'm starting first because I want to sing flat. that was the only overdub. And everything else is live. Everything. Everybody.
4: Howdy. I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woohoo!
1: Vi avslutter denne lille seansen med tilbakeblikk på Cyndi Lauper, altså som spilte inn CD'en I 2010. To Memphis with Love, og vi avslutter med Early in the Morning.

0: folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører i en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap. Eller hva søren det heter. Den skal være bra.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
2: Ja, som du hørte på jinglen nå, Anna Popovich, den har du hørt flere ganger. Men nå skal vi gjøre noe som vi ikke har gjort tidligere. Vi skal spille av en LP, eller ja, hva du vil kalle det. I hvert fall så var det far og datter som ga ut dette albumet sammen. Og vi har tenkt å spille et stykke derfra. Albumet heter Blue Room. Og vi har valgt Rainy Day in Georgia. Det en kjent sak. Og begge, både far og datter, spiller og gitar, så det blir mye gitar. Anna Popovich har jo bodd nå i USA i flere år. Hun var veldig kreftsyk, men kom seg ut av det og håpet å gi opp karrieren. Men en av musikerne hennes oppfordret henne til å fortsette. Dette jo livet ditt, og det har hun gjort, og det går bra. Heldigvis, moren døde av kreft også for en tid tilbake. Hun har altså faren igjen i Serbia, vel? Og det rart det å ha så lang avstand til sin datter helt bort i USA, men jeg regner med at han har vært og besøkt henne. I hvert fall fikk de spilt inn en plate sammen, altså et album, og som sagt Rainy Day in Georgia skal vi spille noe øyeblikk. Anna Popovich kan fortelle at hun forlot Serbia da hun var ung og begynte på en jazzskole i Nederland, og der traff hun også sin kommende ektemann, og så vidt jeg vet så har de holdt sammen nå i alle år. Anna har jo passert altså 50 år. Det er eneste jeg har felles med familien, at jeg også har en datter på 50 år. Men det alltid hyggelig å både møte Anna Popovich. Hun har vært mye på Notan Blues Festival blant annet, og rundt på klubber og spilt. Men nå skal vi høre henne altså, sammen med faren Milton i Rainy Day in Georgia.

'cause I hear your voice calling. It's alright.

the morning, no train.

0: den. Og vi drakk opp alle restedikter, Bendov og jeg. Og da skålte kunstner Brinkmann gett med meg. Ingen av oss ville gå så lenge som det fanns en skvettkrekå. Da sa jeg til en heiber og han Herman Vildenvei, la det bare stå på resten, greier jeg. Inn i regnbuen har bølgene gått høyt i hele natt. Det ble slagsmål der hvor prisdirektøren satt. Jeg har pellet opp noen kjapser etter en tagår, stakkars mann. Det var ikke noen som satte pris på han. Inn i stortromma lå snippen til en Arnulf Øverland, og en hammer og en sigd ved siden han. Jeg tror dikteren ble fornærmet, for jeg så han fløy balus over gata like inn i Høyres hus. Jeg har aldri hatt så gøy. Det fløyt med speil og glatt og kjøkkentøy. Nei, her skal knuses mer, sa jeg, da de gikk sin vei. Takk for hjelpa, gutter. Resten greier jeg. Jeg har pellet opp elastikk og flere meter kreptusin. Fire valker og en ring med evig din. 1150 skiggarstumper og en flaske vin. Og et kort med kommemorærstumpen min. Der hvor en drangstolt hadde utfoldet sitt inn i tida liv, lå en brøstholder ved siden av to liv. Jeg fant saksa til han nissen, denne filmens korifé. Han som kløpper alt det grove vi skulle se. Da er fru gikk herfra, hadde en pjerr å telle nesten allting av. Med en ekte mann sa til kavaleren, hei på deg. Takk for hjelpa, gammel. Resten greier jeg. Filmens matadorer, stakker, dem var kunk på grunn av skatt. Men dem spanderte så sitronbrusen skvatt. Og midt hun lå og mimra, jeg har vært i regn på styr. Blir jeg kringkasta i kveld, jeg bare spyr. Monopolets svarte børs bestyrer Lindemann lå på kneaget og trygglet meg om vann. Jeg fikk lyst til å hevne meg og sa til nei, så pina dø. Vil du ha vann, så får du stelle deg i kø. Nei, brennvinsprisen, sa jeg, er nok nesten blank av deg. Takk for hjelp, gammel. Resten greier.
1: En god latter forlenger livet, heter det. Hva har du hørt? Lalla Carlsen var jo en legende, gikk bort aldri i 67, men var utdannet i musikk og var en god sanger, men så ble mer og mer komikk etter hvert, som du hørte et eksempel på, og tenk å få sånn applaus som hun fikk. Jeg er overbevist om at de lo mer før enn de gjør i 2026. Og dette her, hun var jo oppvaskhjelp etter et sånt kjempeslag. De store koryfeene i Oslo på den tiden hadde. Det var Arnulf Øverland som forfatter, og det var

0: eller folk som var høyt oppe I hierarkiet I politik og så videre og så videre. Herlig, herlig. Hadde vi fått noe lignende I dag, hadde det vært enda bedre.
1: Hey, blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
0: Det var ukas humorinnslag her på Blues Train. Og hvis du har noen forslag om noe lignende, folk som folk kan le litt av, så... Gi oss tips på 90-88-44-38 90-88-44-38 eller mail eifel med to f'er at online.no Sunt og le Det alle enige
2: And I don't care if you're Norwegian I don't care if you're American Canadian, I don't care what you are The blues experience lives inside you
0: Da skal vi spille Gronny Duffy fra Irland, for oss for dere ikke minst dere og ja, det har vært mye på Bluestrain hun gjennom tidene, men nå det ganske lenge siden men jeg tror, det barnføste og sånn har gjort at hun har hatt et lite avbrekk men tilbake igjen for fullt og hun kommer altså til Lukst ute ved Odda den 17. September på fredag, og de har altså 30 års jubileum med Lukst utøve, så vi kan jo allerede begynne å gratulere litt I land, og det et fullspekket program og til og med Notan Blues Band kommer og Spoonful of Blues senere så kommer og så videre, og så videre sjekk programmet men nå kommer Gronny Duffy Og dette hentet fra et album som hun hadde som heter Test of Time, og kuttet heter Falling for You.

Du hørte kometen D.K. Harrell med Talking Heavy fra Ground Now. Til vår store musiker. Da kommer helikopteret over studioen her. Får litt ekstra musikk. Amen Moru med Lucky Lips. Og ja, alltid en stor fornøyelse med Amen Moru. Og lytte til og nyte Cuban Hills Northern Fools.

Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpassen nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

Da hørte vi Spoonful of Blues med Rollercoaster to Hell, hentet de fra Songs from Notodden, og det vel så langt deres siste album. Vi skal nå fortelle, ja, vent, når jeg tenkte på her, vi har en bok her som heter Den store lille paradoxboken. Skal jeg lese tre paradoxer for dere. Det første Gud velsigne ateismen. Alle vil til himmelen, men ingen vil dø. Hvis Gud hadde villet at vi skulle se flere soloppganger, ville han lagt dem til et bedre tidspunkt. Vi tar et til. Siste. Overtro betyr ulykke. Da skal vi avslutte med et dikt som bluespoeten har fremført for en av Norges aller, aller største artister. Og det en dame, og hun blir altså 80 år neste år, i 2027, og heter Wenche Myhre. Så hjemme på kjøkken hennes så fremførte jeg dette diktet, og det har Øyvind Berg satt også musikk til. Så det det siste vi har på Blues Train. Husk, gå inn på blues.no og ta gjerne kontakt. Det hadde vært hyggelig. 90 88 44 38. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og Roy Larsen og bluesprofessoren, de er med og booker. Håper å si nei, gjør de heldigvis ikke. Men vi høres om en uke. Ha det godt.

0: til Wenche Entertainment. Gi meg en scene med raske skritt I en vakker dans. Gi meg en scene med spotlights som skjærer gjennom skumringen og gir lys til et fargesprakende artisteri. Gi meg et øyeblikk hvor sangen bærer oss inn I regnbuens sjel. Øyeblikkets scene som gir oss følelsene av hvor godt det å være til. Gi meg slentrende musikalsk eleganse med absurd verbal og visuell komikk. Rapping før man visste hva det var. Powershow lever I oss, men jeg marsjerer ved din side. Musikken livets og verdens språk, som vi alle forstår. Fra blokka på Kjelsås steg musikken, sangen og gleden med Norges mest musikalske trio. Det banket I veggen, folk ville ha mer. I all enkelhet var sekken fylt med musikalitetens nådegave. Rytmen, timingen og lekenheten. Dørene åpnet seg med katta vår og la meg være ung. Hylandshørna, Skandinavia og Tyskland ble bergtatt. Kjærligheten kom og kjærligheten gikk, og fire barn du fikk. Et liv uten fartsbegrensning, for slik du. En kunstnersjel kan ikke analyseres eller studeres under et mikroskop, for den der for alltid. Glede har du spredt til millioner av mennesker, og det vil vi alltid huske.
1: Plusspoeten.
2: Nemlig, tusen, tusen takk. Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem nå, da, vet du. Det var veldig, veldig hyggelig, du verden. Så flott. Kan jeg få den?
3: Selvfølgelig. Nei.
2: Dette var jo det også. Den skal jeg lese høyt for meg selv. Det var flott. Takk skal du ha.
3: Ja, det var bra, Wenche. Ja.
2: Flott. Jesus. Det var jo kloke og flotte og tøffe ord.
4: Hvordan det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
5: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
4: Så de har ikke tid til elskover lenger, som de hadde før?
5: Det tror jeg nok at de har.

Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak blant TV-arbeidere I flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke I dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen ved midnatt. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Troms Kraft advarer om at sårbarheten I strømnettet I Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars I fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevne I Schlesien I Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklig hver torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, perioder med sol. Enkelte regnbyger vesentlig først på dagen og i nordlige del. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 13 grader, Aure, Eide og Halsa 14, Sunndalen og Tingvoll 15 og Sunndal 16 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Su. Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak blant TV-arbeidere i flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke i dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen er ved midnatt. En mann i 20-årene er pågrepet, siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes i Rogaland etter en voldshendelse i natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Troms Kraft advarer om at sårbarheten i strømnettet i Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars i fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert i dag i Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden er anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i slutten av oktober. Når kommunebesøkene er gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk i alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter i Diamond League-stevne i Schlesien i Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp i Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvært.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hei. Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: blir radioen, bidrar til lokaltinnan, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp, 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei! Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøre Kalle Radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Filmforbund har varslet streikeuttak blant TV-arbeidere i flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke i dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen er ved midnatt. En mann i 20-årene er pågrepet, siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes i Rogaland etter en voldshendelse i natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Troms Kraft advarer om at sårbarheten i strømnettet i Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars i fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert i dag i Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden er anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i slutten av oktober. Når kommunebesøkene er gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk i alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter i Diamond League-stevne i Schlesien i Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp i Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, perioder med sol. Enkelte regnbyger vesentlig først på dagen og i nordlige del. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 13 grader, Aure, Eide og Halsa 14, Sunndalen og Tingvoll 15 og Sunndal 16 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finn.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst I bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

Massue. Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak blant TV-arbeidere i flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke i dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen er ved midnatt. En mann i 20-årene er pågrepet, siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes i Rogaland etter en voldshendelse i natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Troms Kraft advarer om at sårbarheten i strømnettet i Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars i fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert i dag i Ålesund. Kontrakten har en verdi på om lag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden er anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i slutten av oktober. Når kommunebesøkene er gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk i alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter i Diamond League-stevne i Schlesien i Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp i Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, perioder med sol. Enkelte regnbyger vesentlig først på dagen og i nordlige del. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 13 grader, Aure, Eide og Halsa 14, Sunndalen og Tingvoll 15 og Sunndal 16 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolag.

Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: Blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 10.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak blant TV-arbeidere I flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke I dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen ved midnatt. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Troms Kraft advarer om at sårbarheten I strømnettet I Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars I fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevne I Schlesien I Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, perioder med sol. Enkelte regnbyger vesentlig først på dagen og i nordlige del. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 13 grader, Aure, Eide og Halsa 14, Sunndal og Tingvoll 15 og Sunndal 16 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Why, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

for å reise. Ei rose for å komme hjem. Ei rose for alle dagene vi hadde.

Sur Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak blant TV-arbeidere I flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke I dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen ved midnatt. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Troms Kraft advarer om at sårbarheten I strømnett I Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars I fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevne I Schlesien I Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.